0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご利用します。ニュートラルにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙！

0: ムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる。おお、
0: すごいすごい。あれちょっと待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, elle est
2: parfaite! Explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた、え、車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TICBASKET VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: はい、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし？
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してる。さんさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
10: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
16: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
16: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
17: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
16: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、マメの子は敵として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが

0: 缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたディオニキモンにアイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
1: ココアというならば、ココアに、バーバー、
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
4: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日はお疲れ様でした。
6: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦形の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能で、アイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2回ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツ型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: ただに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

んな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いて

いな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦系の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能でアイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2回ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツ型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: 交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をするん。くくりえの、こいつは、とな、くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、もう食べていいから食べて。遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、くくりえの X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦形の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能でアイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2回ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツ型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦系の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能で、アイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2回ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツ型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦形の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦系の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取る

ことで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能で、アイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2回ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツがたわるど、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁は

このように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度の短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた、今この動画を見てくれてるあなたのために、まだ、まだ、まだ、

まだわ、まだわ、わからない、わからない、首振る。ちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの？覚え、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦形の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能でアイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2階ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツ型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行っか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦系の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能でアイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2回ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツバタワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

です。よろしくお願いします。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお答えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦系の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能でアイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2回ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツバタワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。

0: をねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦形の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。

また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能で、アイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2階ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツがパワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは

2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では、原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる！おぉ、
1: すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスレンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまい。お、湖

さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。

0: 音楽を。バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: おどうも、
4: サイさんは
5: ここに。どうもどうも、
3: お
5: 疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
11: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
10: よ、
11: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
11: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートの雑木でこを味わっている。
16: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
11: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は敵として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。観光地も欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
16: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
11: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす!宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
13: はーい。
5: はーい。
12: はーい。
5: はい。
11: じゃあ行きますよ。せーの。
14: いただきまーす。
11: マーベラス。ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
16: トカゲの出汁、うめえ
11: と、不穏なことを言う。

0: つむつむね、今夜は朝まで楽しもうと、みやぞうは再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦系の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能で、アイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2回ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツ型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

な自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、この子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦形の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。

自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能でアイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2回ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツバタワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR

0: ルの世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？
1: 信じるか信じないかは
0: 多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 障子。今日もなんとなく営業中です。
2: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
3: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
4: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
5: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
6: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
7: それなら普通の会社か
6: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
8: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
9: OK, let's go.

0: の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をする。ソプリエのこいつはアートな、ソプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お、いいも食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、スプリエの X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦系の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり、

通りになります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能で、アイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2階ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツがたわあるど、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その

0: なんか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
1: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
1: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
3: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦型の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能でアイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2階ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツ型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦形の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能でアイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2回ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツ型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと。

店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学

園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその期の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の転生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦形の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能でアイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2回ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツ型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。

あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17

ありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだは、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、なんて言ったの、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦系の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能でアイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2回ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツ型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、

0: わかった。引き受けよう。さて、動画を始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦形の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能でアイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2回ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツ型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦系の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能で、アイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2回ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツ型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的

してお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦系の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能で、アイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2回ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツ型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる！
1: おー！すごいすごい！

0: あれちょっと待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの、事故った、事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘブスウェンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド、
0: え、待って、あれ爆発するの、海の、まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かなと思ってて、わい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた、車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。注力でながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: サインさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
4: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルって
10: してる。ここに集まったね。サンさん、ここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、
13: 猫
12: さん、
13: かぶっ
12: ちゃって。
13: はい、
14: 猫
13: さん。
14: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
17: 楽しい。
14: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
15: お願いします。
1: 作者、サン。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営していた。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
18: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まる。

0: おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、引いてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のか、ことを考える、ジャの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
5: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦系の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能で、アイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2回ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツ型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、このことなら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦形の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能でアイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2回ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツ型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエの本日はアートな、クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦形の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能でアイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2回ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツ型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはペコペコバトル3。このワールドはサッカーとラグビーを組み合わせたおにぎり争奪戦形の対戦ワールドです。フィールドにある一つのおにぎりを取り、トリガーでシュートしてクリスタルを破壊しましょう。クリスタルを2つ破壊できれば女の子のバリアが剥がれ、おにぎりを渡すことができればゴールとなり勝利になります。自身の手からはポインターが出ており、範囲内ならばおにぎりをキャッチしたり相手から奪うこともできます。また左右にはアイテムボックスがあり、取ることで様々な効果が発生するようになっております。設定によりアイテムの有無やダブルジャンプが可能だったり、重力がふわふわになるモードがあったり、エフェクトなどを選ぶことが可能で、アイテム発動時やクリスタル破壊時に試合を彩ってくれます。2回ではペコペコバトル豆知識を見ることができたり、7月4日には初心者大会もあったりしますので、おにぎりを奪い合って戦うスポーツ型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし、爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能ですしは超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますのでいくらでも使えます。特にルールらしいルールはなくただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びしてVRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし、爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能で、寿司は超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますので、いくらでも使えます。特にルールらしいルールはなく、ただただラジコン戦車でド付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスパルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。

VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし、爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能ですしは超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますのでいくらでも使えます。特にルールらしいルールはなくただただラジコン戦車でド付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャー。

0: ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。テオダスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし、爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能で、寿司は超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますので、いくらでも使えます。特にルールらしいルールはなく、ただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ろしくお願いします。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし、爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能ですしは超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますのでいくらでも使えます。特にルールらしいルールはなくただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし、爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、

中華は 3way ショットが可能で、寿司は超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますので、いくらでも使えます。特にルールらしいルールはなく、ただただラジコン戦車で

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、

ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！いけそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: おお、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブ、不便なんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足動画かーん。はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな、止めていてくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこだけど、あった

車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。VR

0: 65日放送中。
1: はいはい。
2: 入ってもらって。
3: それぞれの場所でキャンプ中。
1: うん。お、
4: どうも。
5: ついさんは
4: ここ。あ、どうもどうも。
1: どうも。
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: うん、なんかブルって
9: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: だ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
1: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
14: いや、楽しい。
12: ありがとうございます。
11: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
11: 作者、サン。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
15: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
11: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
15: ココアにマシュマロを食べたいです。コーヒー飲めないんで。
11: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
15: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
11: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
13: はーい。
4: はーい。
12: は
4: ー
12: い。
4: はーい。
11: じゃあ行きますよ。せーの。
1: いただきます。
11: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
15: トカゲの出汁、うんべー
11: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで

0: 乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし爆走させ相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能ですし、は超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますので、いくらでも使えます。特にルールらしいルールはなく、ただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。

0: 持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし、爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能ですしは超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますのでいくらでも使えます。

特にルールらしいルールはなく、ただただラジコン戦車での付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな、クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、お食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはふくりへの X をチェックしてください。待ってます。

0: 皆様、こんばんは。VR 演劇の今がわかるラジオ第63回目でございます。私、MC を務めます、石桂馬と申します。さてさて、皆様、一気に暑くなりましたね。もう、大丈夫ですか？私、もう、うちでエアコンつけ始めました。もう、ダメです。溶けます。皆様、もうぜひ、もう、暑さに負けず、生き延びてまいりましょう。ということで、今週の VR 演劇の今がわかるラジオ、今回も、ね、たくさんの皆様、ゲストと共にお送りしてまいります。改めまして、ゲストのご紹介です。本日は、第2回激オーバーチャル決勝進出予選グループに突破の、みよにゃとなくの皆様を、ね、お迎えいたしております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: いやー、ミーヤ・ニャートナクさん、個人的にすごく思い入れが強いグループの皆さんで。
3: あ、嬉しい。
4: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 国で、ね、MC させていただいた中、優勝誰っていうカードをいただいて発表させていただいたっていうのがすごく思い出深いです。
3: あ、そうです。どうもどうも、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。では、本日、ミーヤはニハトナクの皆様、一人ずつ自己紹介お願いしていきたいと思います。はい。それではまず、レイエル・フェンバーさん、お願いいたします。
5: はい。ハンドルネームというか、ね、お名前がレイエル・フェンバーで、皆さんにはレイペンとか呼ばれております。ミーヤはニハトナクの裏垢チャッターでは脚本を担当しました。あと照明もですね、脚本と照明を担当しまして、普段は声練声を鍛えるところというワールドの制作をしております。今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。声や演技の基礎を支えるキーパーソンとも伺っております。よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
0: はい、続きまして、赤西先生、お願いいたします。
6: はい、こんばんは。アクターズスクール3期生、赤西先生と申します。劇王バーチャルでは役者、水木役として出させていただきました。今日一日よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。VR チャットは25年、去年の8月頃に始められて、それからいろんな活動されてるなんて伺っております。
6: あ、そうです。
0: 仮想戦隊バーチャマ所属と伺いましたが、これは何ですか？
6: ヒーローショーとか主にやってる、団体で、そこで私は雑魚怪人役を結構やってます。
0: ヒーローじゃなくて雑魚怪人。雑魚怪人も立派な役者ですもんね。
6: 役者としてやっております。
0: おー、すごい。よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
0: それでは続きまして、マルタンさん、お願いいたします。
7: はい、マルタンと申します。ミヤにあとなく裏垢チャッターでは、制作と、あとちょっとだけ舞台のセットの操作をやっておりました。今日はよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。いや、マルタンさんも舞台の裏垢、先輩を担当されていると伺っております。本日いろんなお話伺えると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
7: はい、よろしくお願いします。ちょっと緊張気味ですが、頑張って、おしゃべりしますのでよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。そして黒猫つばきさん、自己紹介お願いいたします。
2: はい、黒猫つばきです。よろしくお願いします。裏垢チャッターでは苗場役をやらせていただいておりました。人と喋るのが大好きです。よろしく、今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。ゲームにプラモ、お絵描きが趣味と伺っております。そのあたりのお話もぜひ聞かせていただけると嬉しいです。
2: はい。
0: さあ、そしてここまで、ご紹介したミーヤはニャートナクの皆様、なんと今日来ていただいてるというか、グループみんなドラマピア、アクターズスクール3期生の卒業生さんなんですね。
6: そうです。
7: はい、先週に。
5: はい、そうです。
7: はい、3期生です。どうも。
0: 先週もそうです。

0: したし、今週も、もはや、アクターズスクール3期生特集にもなりつつあるような、そんな勢いではございますが、3期生の皆様、本当にみんな仲良さそうで眩しいんですよね。
1: 眩しいですね。
2: 嬉しい。ありがとうございます。
1: 私も本当照らされて消えちゃいそうになってます、いつも。
3: 陽キャばかり。
0: 陰キャの私は光の彼方に消え去ってしまいそうですが、頑張って。
1: あ、私も連れてってください。どうぞ。よろしくお願いします。
0: いや、本当に今日、楽屋ね、入った時から皆様にぎやかで、とっても楽しい雰囲気で、本番まですごい、いい時間、楽しい時間過ごせていただきました。
2: あ、ありがとうございます。
0: はい。それでは、改めまして、本日、ミーヨーアニアトラクの皆様に、いろんなお話、伺ってまいりたいと思います。そして、そして、本日の放送、VRC 放送局で生配信中でございます。VRC 放送局の見られるワールド及び YouTube で見ることができます。YouTube で見ている方はぜひコメントなどいただけますと嬉しいですと言ってるそばからいっぱいコメントが来ております。
1: マジですか？
0: 拓也さん、パチパチありがとうございます。
3: あ、拓也さん。
0: レミさん。
3: レミさん。
0: レミさん、オラーって言われてますね。オラー、カニシシって。
2: え？
0: 失神さん、あ、失神さん、こんばんは。
3: 失神さん。
0: トリトルさん、ザコ怪人。ザコ怪人。演劇は陰キャがやるもんだって、あれほど、そうだったんだ
2: おやおや。
3: あれ、陰キャですよ。
0: そして、豆助さん、黒猫さん、かわいいと。いただいております。
2: かわいい。
1: はい、お目が高いですね。
0: かわいいですよね。
3: どうも。
0: はい。YouTube のコメントを順次ご紹介させていただきます。ではでは、本日皆様気になっているであろう、We Are ニハトラクの皆様に、いろんなお話伺ってまいりますよ。というわけで、まずはですね、We Are ニハトラク、の今回の劇用バーチャルについてお話を伺っていこうかなと思います。まずはですね、はい、劇用バーチャル終えて、今の心境だったり、生活だったり、気持ちだったり、終えてみて、いかがですか？ビールペーパーさん。
4: そうですね、とりあえず、終わった、よかった、みたいな。感じですかね。ずっと練習がみっちり詰まってて、予定もみっちり詰まってたんで、稽古が週に3回入って、他にも VR 観劇行きますし、予定がバーって入って、もう1週間ほぼ全部埋まっちゃってでも毎日忙しかったのが、いきなり予定がパッてなくなったんで、なんか、みんなロスって言ってますけど
0: あ、ロスね、
4: 終わったわみたいな
0: 解放。
4: そうですね、なんかもうやることなくなっちゃった感じですよね。
0: なるほど。そうですよね。レイさんも結構フロントにね、出られてましたもんね。線形放送とかも出ていただいてましたし。
4: そうですね。恐ろしいです。本当。かなり緊張しながらやってました。
3: ガチガチだったもんな。
0: 頑張ってたよ。怒涛のスケジュール。
4: ありがとう。
0: ありがとうございます。怒涛のスケジュールから解放されたわけですね。お疲れ様でございます。あかりし先生はいかがでした？劇をバーチャル終えて。
5: ずっと楽しかったんで、それがなくなってロスだなってのもありつつも、僕ちょっと決勝の時に僕噛んじゃったんですよ。
0: あ、そうだったんですね。
5: そうなんですよ。それがもうなんかずっと残ってて、うわ、噛んじゃったってのを定期的に思い出してダメージ食らってます。
0: 一人反省会。
5: あ、そうです、そうです、そうです、そうです。
1: いや、めちゃくちゃ良かったですけどね、決勝の演
5: 技。ありがとう、ありがとう。
4: 全然大丈夫だよ。うん、気にしないで、気にしないで。
5: ちなみに、めっちゃ思い出すんだよ。
0: 差し支えなければ、どんなセリフをどんな風に噛まれてしまったんですか？聞いていいのか分かんないですけど、嫌だったら全然流して大丈夫です。
5: どんなセリフを、俺セリフ覚えてない。
1: 噛んだという記憶だけ鮮烈に
5: 言われてる。噛んだセリフだけ残ってて。
0: ああ、なるほど、なるほど。
5: 恥ずかしいよ。
1: なるほど、そういうこと。あ、よしよし。
0: そのセリフがどうっていうよりかは、噛んでしまった事実っていうのを重く受け止められてしまった。それがちょっと今も反省会中なんですね。
5: そう

0: こです。あ、恥ずかしい、恥ずかしい。
1: あ、しゃしゃしゃ、
2: ありがとう、ゆうてーなー。ありがとうございます。では、マルタオさん、いかがですか、激おばあちゃんを終えられて。
1: そうですね、まあ今までも出た通り、こう期間中ずっと忙しかったっていうのはあるんですけど、うん、まあ今ちょっと解放された気持ちといいますか、あともう終わって早1ヶ月もうちょっとで経とうっていう頃なのに、まだ余韻に浸ってます。
2: うん、
3: ああ、
1: はい、ね、もう本当に、まあアクターズスクールの、まあ、入学から始まってで、こうチーム組んで、うん、激音に向けて準備してっていうことを踏まえると、私たち今年の1月からこう演劇活動をやってたようなものだったので、
2: うんうんうん、
1: あの1年のほぼ3分の1かけて1個作品ができたな、作り上げたなっていうところが、もう本当に今でもまだ浸ってますね。
2: うん、とってもいい体験をされて、未だに余韻を、ね、噛み締めていらっしゃるということ、はい、本当いいですね。ありがとうございます。黒猫つばきさんはいかがですか。激おばあちゃんを
3: 終えて、まず結果がすごく思ってた以上のとてもすごい結果を得られたということが本当に満足してて、でまた予選をわざわざ見に来てくれたお友達もいるんですけど、そうじゃないお友達も決勝が配信であったってことで見てもらえて、本当にたくさんの人から反応をもらえて、いや本当に結構大変ではあったんです。生みの苦しみじゃないですけど、でもやってよかったなって今すごく思いますね。
2: やってよかった、もうこれがもうアンサーですよね。最高の、みんな多分ね思っていらっしゃるんじゃないでしょうか。ですよね、ですよね。
3: よかった。
2: うん、ありがとうございます。いや、なんかもう解放されたって声から、でもみんなやってよかったっていう気持ちで一つになっていらっしゃって、でもロスも感じつつ、でちょっと失敗してしまったことをこう真剣に振り返れる、なんかそんな大きないい体験だったんだなっていうのがすごくよく伝わってきます。ありがとうございます。
1: はい、
4: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 横松さん、陰キャをはなく穴蔵に帰ろう。
1: それここもちょっと眩しいんですよ。ここがもはや。
2: ああね、おしゃれですもんね、ここね。
1: 暗くてジメジメしたところが私はちょうどいいんで、うすうすうす。
2: そう、ここ。
1: ってとか言ってますけども。
2: ね、改めてご紹介しますと、ね、総合芸術劇場ドラマピアのシアターカフェからお送りしております。ここね、劇場もあってエントランスも立派でステージもあって、でここでカフェもある、そんなワールドから実はお送りしておりますね。え、眩しいしおしゃれですし、なんかこう長い名前のね飲み物とか売ってそうですよね。
1: 自分を変わってフラペチーノにエクストラホイップがどうのこうのみたいな。
2: そうそうそうそう、そうで、ね、クリームマシマシみたいな。失礼いたしました。はい、ひろかはるさんかな、こんばんは、コメントいただいております。たくや39さん、裏かちゃった、とても良かったです。
3: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
2: 嬉しいね、
5: ありがとうございます。
2: 裏垢チャッター、本当にいい作品でございました。改めてなんですけれども、裏垢チャッターってなんだろう、どんな話かって皆様どういうふうに捉えていらっしゃるのかなっていうふうに気になって、でちょっと台本にない話で恐縮なんですけれども、裏垢チャッターって自分にとってこんな話だよっていうお話を伺ってみたいと思ったんですけれども、いかがでしょうか。うん、これは挙手制にしましょう。
4: うん、誰が手を挙げるかな。
2: そうそうそうそう。
3: 様子を。
2: 赤西先生言いたそうじゃないですか。
4: え、僕ですか。

0: 無茶ぶった？
1: ちょっと無茶ぶってます。
0: はい、じゃあ、富永島木さんが今、さっきちょっと手が空いたような気がするんですけども。
1: ありがとう。
2: 一番隊長、行きます。
1: 頼んだ。
2: お話としては、VR バンドの仲間同士のすれ違いや、それからの、和解、
0: うん、
2: そして、未来に向かっていくような話なんですけど、
0: うんうん、
2: それとすごくシンクロするようなところがあって、ラストシーンで、うん、ラストの前かな、2人だけで話してるシーンがあるんですね、
0: うんうん、
2: そこは私はそれで待機をずっとしてるんです、
0: うん、
2: すごく心細くなってるんですよ
3: もう、
2: その中、うん、いざ出番になった時に、二人が、お茶の漬けとカニ船が、手を振って迎えてくれるっていうのが、
0: うん、
2: 役柄の苗場としても嬉しいだろうし、うん、私としても嬉しくて、
0: うん、
2: そういう意味でも、まあ、ミヤとミヤはニャーと泣くという、チームとしても、まあ、絆を感じられるお話なのかなっていうふうに思いました。
0: なるほど。黒猫つばきさんの配役から見た、で、感じ方として、最後のあの合流する前のシーンの心細さ、そして二人が手を振って迎えてくれるっていうところ、黒猫つばきさんとしても、役としても、すごく温かさを感じたっていう、そんなお話だと。
2: はい、
0: 捉えられていらっしゃるんですね。すごくいいエモいお話伺ってますね、今。
4: いいですね。エモい。ラストシーン本当に好きなんですよ、うん、私も。
2: ラストシーン評判いいんですよ。友達からも。
5: そうか、そうか、
0: そう
5: か。うん、すっごい頑張ったからね、最後ね。うん、
0: ねえ、
5: うん。あとあれさ、お茶茶が、私たちはミヤとニャンと泣くっていうセリフ言うんですけど、あれってもともと稽古中のアドリブで生まれたセリフだったりするんですよね。
0: あ、そうだったんですか。
5: そうそうそう、う
0: ん、
5: そう、そうなんです。
2: あ、もともと台本にはなかったよね。
5: そうなんです。
2: うん。これ言ったらかっこよくないって言って。
5: そうそうそう。
2: 生まれたセリフ。
0: だから。でも最初から決まっていたかのような、なんかもう、一番のエモい演出だったように私は感じたんですけれども、まさかのアドリブだったんです。アドリブからの、あのセリフだったんですね。うん、すごい。
2: そうです、そうです。
5: そうです。あれ、セリフ以外の部分は、ヨモさんが演出を決めてくださったんですけど、3人で最後、その、えいえいおーってやるじゃないですか。あれ自体も稽古中のみんなが楽しくなってやったみたいな所作だったんですけど、
0: うん、
5: そこから、うん、そう、ちょっとテンション高くなって、やってくれたんですけど、あ、それも取り込もうみたいな感じになりましたね。
0: へ、稽古からいろんなものが生まれた、そんな舞台だったんですね。いやー、すごい。ではそのいろんなものが生まれた稽古についてもちょっと深掘りしてお伺いできればと思うんですけれども、そうですね、はい、まズバリどんな稽古をされていたんですかっていうところで、ね、先ほど週3でされていたと伺いましたが、まあ、どんな風に、うん、まあ、いろんな新しいセリフだったりアドリブだったりっていうのも生まれたっていうのも今伺いましたけれども、その新たに生まれたものっていうのはどんな稽古の中で生まれてきたのかなっていうのが気になりますが、どうでしょうね、どなたかこうだったよっていうのは今お話できそうな方いらっしゃいます、うん、マルタンさん、
4: じゃあよろしいでしょうか。
0: はい、お願いします。
4: うん、そうですね、お稽古としてはちょっと今日出演できてないんですけれども、うん、演出のヨモくんっていう方がおりまして、その子がすっごいめちゃくちゃ優秀な、もう神のような演出家でして、
1: そうなんだよ、
4: 脚本のレイペンが、
0: あ、
4: そんな読み解き方までできるんだってびっくりするぐらいのすごい読解力が高くて、本当に登場人物の、感情とかここはこういうものでっていうのを丁寧に丁寧に本当に指示出ししてくれるんですよね。役者人たちに。
0: ええええ。
4: はい。で、その上で、

0: その演技の形とか、あの照明の音響の感じとかが、まあ、みんなもこれいいよねっていうものを出していって、で、こう、いい演出が出せると、こう、毎回、ヨモちゃんが、うおーって興奮した声を出すんですよね。
1: はいはいはいはい。
0: はい。それを報酬にちょっと我々頑張ってたみたいな感じでしたね。
2: なるほど。で、いい循環ですね。うん、演出のヨモさんを驚かせたいという思いもあり。うん、
0: ですねですね。
2: で、自分の、今出せる力の上をどんどん出されていったのかな、なんていうふうに伝わります。
3: そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです。
2: なるほど。
0: ヨモちゃん見てるかな
2: 見てらっしゃる
0: かな。アーカイブで見れるかな
3: 俺もうめっちゃ褒めたいもん。
1: ね、
2: 演出としてもすごい読み解きというか、深掘りが深くて、どんどん物語を生きたものにしてくださっている神演出と伺う、私は受け取りました。
3: ちょっと追加でいいですか？
2: はい、はい、お願いします。
3: もうさらに、うちの演出豆なんですよ。
1: 豆だね。
3: 終わった後に、フィードバックを毎回 Google ドキュメントにまとめてくれて、毎回なんですよ。
1: 投資稽古した後にね、
3: そう、うん、ここをもっとこうした方がいいとかを毎回投資稽古の後書いてくれて、
2: すごい。
3: しかも結構しっかり書いてくれるんですよ。
1: しかもすぐ書くからね、びっくり。翌日にはもう、
3: 翌日には上がってるんですよ。
2: すごい。
3: 稽古終わるのが大体12時過ぎなんです。12時なんですけど、そっからパーって書いて。
2: そっから。
3: 本当に最高なんですよ。
2: すごいですね。うん、今、さっき、稽古週3くらいって伺いましたけど、毎回ですか、
3: いつからだっけ、
0: 毎回じゃないけれど、まあ、そうですね。まあ、大体、なんだろうな、週に2回ぐらいはちょっと細かいとこ見てて、で、その1回、じゃあちょっと今までの積み重ね通してやってみようってなって、その通した後で、そのフィードバックをしてくれるっていう感じですかね。
1: うんうんうん、
2: なるほど。じゃあもう、週1、最低週1で、こと細かに Google ドキュメントでフィードバックを演出として、
1: うんうんうん、
2: すごいですね。
3: そうなんですよ。
0: すごいんですよ。
2: それでもう完成度を上げていって、PDCA じゃないけど、
1: うん、
2: すごい。それを。
1: しかもさっき、あ、すいません。言ってくださった通りで、あの、僕、脚本ですけど、その、ゆもちゃんはすごい深いところまで読み解いてくれて、そこまで考えてなかったな、みたいなところをいっぱい持ってきてくれるんですよね。で、もう、あの、なんだろうな、一人で黙々と作業するのがすごく得意なんで、ゆもちゃんは。
2: はぁ、
1: うん。はい。なんか、僕らが稽古してない間に、すごい、こう会社を深めて、演出こういうのやってみたいっていうのを持ってきて、稽古にバーンって出してくれるから、その質問にそんなに考えちゃうんだろうって、いつもびっくりしますね。
2: なるほど。レイさん自身も脚本としてもすごく刺激を受けられたんですね。
1: ああ、そういうことですね。はい。
2: 脚本自体もそれで変わっていくなんていうことはあったんですか？
1: いや、僕の場合は脚本を仕上げたらもうそのままお出しして、で、まあ、あとは皆さんにお任せしますみたいな感じでしたがね。たまにその、はい、脚本からの意図としては、このシーンはこういう意図で、こういう風にやってますってことをお伝えすることはあったんですけども、基本、まあ、その後の調理みたいなところは、ヨモさんにお任せしてましたね。
2: あ、なるほど。書き上げられてからは、もう手放して、演出、はい、役者さんにお任せをするっていう視点で。
1: はい。はい、ね、うちはそういう感じだと思います。
2: なるほど、なるほど。まあ、だからこそっていうとあれかもしれないですけど、だからこそもうヨモさんも、もう存分に力を発揮されたんですかね。こういう信頼といいますか、手渡しというか、そういったものがあったからこそなのかな、なんていうふうに、ね、感じますし。
3: それそれそれそれです。
2: チーム間に委ねる。次の人に委ねて、ね、お任せしていいものを出してきて、それでまた刺激を受けてっていう、なんかすごいいい循環のあるチームなんだなっていうふうに、ね、思いました。なんかこう、そうですね、まだ稽古の話にはなるんですけれども、なんか稽古で こんなことがあったよ。

0: なんて面白いエピソードある方なんていらっしゃいますか？
1: 面白いエピソードか。
2: 面白いエピソード。
0: なんか毎回楽しそうな雰囲気はありそうですけれども。
1: 楽しくはあったけど、面白いエピソードってあったか？
2: あ、でも稽古中じゃないけど、いつも、始まる前とか終わった後に、カニ線と、お茶の漬けが、わちゃわちゃやって端っこになってるのが、ちょっと微笑ましく見てましたね。
0: わちゃわちゃ。
2: わちゃわちゃ、こう、じゃれ合いと言いますかね。足でえいえいってやって、やめろ、蹴るなーとかやってる感じ。
3: そうか。なんか本番が近づきにつれて、なんかテンション上がってっていうようなイメージがあったけど。
0: ああ、
2: そうですね。こう、どんどん仲良くなって、いいですね。
0: 本番近くなるとね、緊張も高まりそうですもんね。
4: そうですね。無理やり勢いで何とかしないとって言って、テンション上げてやってました。
0: なるほど、なるほど。
1: そうだね。
0: 稽古期間ってどのくらい？ 4 ヶ月ぐらい？
4: あれ？ 3 月かな？
2: 3 2月から月ぐらいですか？
3: 2 月下旬ぐらいじゃない？
2: うん。じゃあ、3ヶ月半ぐらい。
3: セリフの読み合わせが入ったのは多分そのあたりからじゃないかな。
1: そうだね。
0: いやー、すごい。3ヶ月かけて、で、本番に臨まれて。いやー、ありがとうございます。なんかこう、ちょっと一瞬しみじみしちゃいました。私、
4: 最初
0: に稽古してたわけじゃないのに。
2: いや、本当に丁寧に、丁寧に作っていったものでございました。
1: うんうん、そうですね。
2: おちゃん、ありがとう。
0: なんかこう、長いのか短いのか、なんか感じ方によって変わりそうですよね。3ヶ月っていう期間。いかがでした、ね、実際。今、振り返ってみて。うん、
1: ちょうど良かった気がする。別にこれ以上短くても、私らって通し稽古をすごく早い段階からできて、トータルで10何回通しをしちゃってるんですけど、
0: わよ。
1: それがもうちょっと短かったら完成度は上がらなかっただろうし、逆に長くても中だるみしてしまったような気もするし、この3ヶ月っていうのはちょうどいい期間だったんじゃないかなっていうふうに私は思いますね。
0: なるほど、なるほど。まあ、短くて、まあ、不足になるのもわかります。長ければ長いほどいいっていうわけでもないんですね。
1: 多分そうじゃないかなって。
0: なるほど。
1: メリハリがつかなくなるんじゃないかなって思いますね。
0: まあ、少なくとも、このミーヤはニワと鳴くというチームでは、最適な期間だったっていう感じになられてるんですね。それを皆様も同じ気持ちですか？
2: ですね。もう、あれ以上、もう最、そうですね。もう最適なものは、焦ったんじゃないかなと思ってますね。この期間の中で。
0: なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、不満もなく、過去焦りもなくという本当にベストな状態に持っていけたっていうことなんですね。
2: ですね。だからこそこうもう1ヶ月近く浸り続けてるのかもしれないです、私は。
0: なるほど、なるほど。ちょうど良かった、いいベストな状態だったからこそ皆様浸っていられているっていう側面もあるということなんですね。ありがとうございます。で、そんなちょうどいい期間で、まあ、仕上げられて、無事、決勝まで行かれたわけですけれども。
2: ありがとうございます。
0: もっとこうしたかった、みたいなことはございますか？
1: もっとか。
0: もちろんね、ポジティブなことでもいいですし、ネガティブな、もっとこうすればっていうのも、いろいろあると思うんですけれども。
4: ねえ、反省なんていっぱいあるよな。
3: この立場から言うと、あ、いいですか、喋って。
0: どうぞどうぞお願いします。
3: すいません。脚本の立場から言うと、もうちょっと寝れたんじゃないかな、みたいなのはあって、確かに。終わった後、皆さんが感想を書いてくださったんですけど、その中でも、ここはちょっとこうだったとか、もうちょっと、ちょっとご都合主義的なところが目立ったとか、そういうのをいただいたんですけど、そうだよねっていう。
0: ああ、また
3: 。あって、ちょっと、ってそう。

0: 読むたびに思ってました。
1: なるほど。展開について書かれると、やっぱりね、脚本としては刺さるものは、いろんな意味で刺さるものがやっぱりあるわけですね。
0: はい、全く、その、的外れなものはやっぱりないので、もう見るたびに、あ、うん、あ、うんってなってありますね。うん、はい。
1: なるほど、なるほど。まあ、そのフィードバックを受けつつ、まあ、こうすればよかったな、みたいなのもやっぱり出てはくる。ということなんですね。そっかそっか。お話の根幹ですもんね。そこはやっぱ、デリケートにね、受け取っちゃいますし、いろいろ考えるところって、たくさん出てきますよね。
0: ですね。
1: なるほど。ああ、少なくとも私は最高でした。
0: ありがとうございます。よかったよ、よかったよ。はい、うまくいったところも確かにいっぱいあって、ってはい、
1: うん、
0: 狙い通りにいったところもいっぱいあったので、それが評価していただけたのかなって思ってます。はい、ありがとうございます。
1: とても心地よく見られました。
0: あ、それは本当にそうだと思うんですよね。あ、っていうのは、見た後に、その、すっきりする気持ちいい感じで、終わるみたいな、そういうものにしたいなとは思ったんで、昔は、僕は以前は、その、バッドエンドのものばっかり書いてたんですけど、ここ最近、はい、ここ最近1、2年ぐらいかな、は、ハッピーエンドものをたくさん書くようになって、その方が皆様喜ぶんで、で、それで書けるようになって、で、今回も、いい終わり方にしようと思って、ああいう展開になったっていうのはあります。はい、
1: なるほど。あ、なんか合点がいった気がします。というのも、これは私の考えでしかないんですけど、しかも演劇でなくて、こう、小説とかの話なんですけど、バドエン作家さんの書くハッピーエンって超美味しいんですよ。
2: あ、わかる。めっちゃわかる。めっちゃわかる。
0: そうなんだ。
1: そう。だってバッドエンドって幸せが分かってないと書けないわけじゃないですか。
3: まあ、確かに。
1: で、そのバドエン作家さんが封印してる幸せの箱を開ける瞬間。すいません、これちょっと私語っちゃってますね。
2: いや、もう、
3: 聞きたいです。
1: 光り輝くものがパーッと溢れて、私のような陰謀な、ふわーって灰になって聞いていくわけですよ。その体験が私は大好きです。
3: 言えないで。
2: わかるわかる。握手したい
3: です。
1: 闇の中にある光が解放された時の眩しさと言ったらっていう、すいません、これは本当に私の趣味の話で恐縮ですけど、すべてがガテンいきました。とても貴重なお話ありがとうございます。
0: よもさんの方からもすごい葛藤とかがあった方がいいって話はすごいされて、一回こう、こう悩んだりとか葛藤があって、そこからエンドにつながるような話にしてくれっていうのがあって、頑張って書いたっていうのはありました。
1: なるほど、はい。葛藤はありつつ、抑圧からの解放みたいな。
0: そう、それをみんなが上手に表現してくれたんですよね。
1: やっぱね、こう、ラストのカタルシスが本当に気持ちよかったんですよ。
2: うん。
1: もうあれって、
0: やったやん。
1: あの展開じゃないと味わえなかったなって思ってます。
2: 嬉しい。
1: あんたも当選しないと味わえなかったなって私は思ってます。
2: ん？
1: 大変美味しゅうございました。
2: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: すみません。本当に限界感想になってしまいましたけれども、話を戻しまして、で、もっとこうしてみたかったなっていうお話は、赤西先生は、あれ、やっぱあれですかね、本番の。
2: もうありますし、なんかもっと役に入り込めたらいいなと思いますし、あとは自分この中で唯一演技未経験で、
1: ああ、そうだったんですね。
2: そうです、そうです。ただ、なんだろう、演技でもみんなを引っ張れたらよかったなと思いますし、後悔はいっぱいいっぱいあるし、もっとこうなりたいなとか、そう感じる激おでした。
1: なるほど、ありがとうございます。今お話伺って感じたんですけど、伸びしろしかないんだなっていうふうに感じました。
2: 嬉しい。伸びしろだって。伸びしろだって。
0: いや、だってめっちゃ褒められてたじゃん、終わった後もらった時だってさ。
2: 気持ちよかった。
0: 初めて、 初めて感想、やるっていう話聞いてみんなびっくりしてたからさ、やっぱり。
2: ブックマーク入れちゃったもんね。

0: ね。
1: うん。うん。ありがとうございます。で、こうね、なんかこう、今ここにいらっしゃっても、みんなのムードメーカー的な、動きをされているのがすごい印象的ですし、
0: ムードメーカー
1: だって役者さんなんだなっていうふうに感じます。
0: はい、え、嬉しい。いや、
1: マルタンさんはいかがですか？もっとこうしたかったなっていうこと。
2: そうですね。でも本当に、出し切ったかなとは思ってて。
1: 出し切った。悔いなし。
2: そうですね。まあでも、この劇に関してはっていうよりかは、また何か新しいものを作ってみたいなっていう気持ちはありますね。こう演劇ってこうやって作るんだっていうのが、こう、まあちょっと僭越ながらなんとなく把握できたような気にはなりましたので、もっといろんな創作、演劇制作やってみたいなと思ってます。
1: なるほど。すごい。まあこうしたかったというよりかは、こうしたいっていうものがたくさん出てきた、そんな体験の劇用バーチャルだったんですね。
2: はい。
1: ありがとうございます。いや、すごくいいですね。前向きを生む前向きで。
2: いつまでもね、余韻に浸ってはいられないので。
1: おー、かっこいい
2: あ、そんな、カメラが見しなくても。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: とても素敵なお話です。黒猫椿さんはいかがですか？もっとこうしたかったなっていうことありますか？
3: 私もマルタンと同じで、舞台終わった時は、予選も決勝も、ああ、やりきったな、もう全部出し切ったなって思ってたんですけど、やっぱりいろんな人の感想とかを見たり、してるのを見ると、とか、友達の感想とか聞いたりすると、やっぱり自分自身役として、もうちょっとできたことがあったんだろうな、もう、殻を抜けられなかったなっていうのが、ちょっと後悔としてあって、自分自身の殻を突破できなかったなっていうのが、なので、もし次回あるとしたら、そこを超えて、もう、行けたらいいな、とはふうには、思ってますね。
1: なるほど。
0: 頑張ろう、頑張ろう。
1: やりきったという満足感もあるけれども、殻を破りたかったっていうような、そんな思いも同時に感じていらっしゃったんですね。
3: はい、
1: そして、もう、次があれば、ぜひ、ぶち破りたいと。
3: はい。
0: ぶち破れ！
1: どんどん、殻を破るって、ま、もちろん、人それぞれなんかイメージってあると思うんですけれども、どういうイメージなんだろうなっていうのを一回ね、聞いてみたいなって思いますが。
3: 私、過去にリアルでも演劇をやってたんですけど、やっぱりその時に指摘されてたことと、同じようなことをやっぱり今回も指摘をされてて、結局自分の中で成長が、ああ、してないんだなっていうふうに感じてしまったので。で、そこを、じゃあもっとこうだろう、こうだろうっていうふうに、自分から出していけるような、ふうになれれば、もっともっと演劇を、もう今でも十分楽しいんですけど、もっともっと楽しく作っていけるんじゃないかなっていうふうに思って、それが私の殻破るですかね。
1: なるほど。明確にも自覚されていらっしゃる、まあ、弱点というか弱みというかそういうのは一つあって、それが、まあ、長く、過去と今に続いていらっしゃって、それを、こう、解消していきたいというか乗り越えていきたいっていう決意でしょうか。
3: そうですね。
1: なるほど。はい、まさに殻を破るって、お話伺って、そっか、そういうことなんだなっていうふうに感じました。ぜひ、殻を破れること、応援しております。
3: 頑張ります。
1: ありがとうございます。すごくいいお話伺いました。皆様、ありがとうございます。 ではでは、ここからは

0: さらに、こう、ネガティブではなく、ポジティブなお話してまいりましょうか。これはね、どうしようかな。挙手制にしましょうか。メンバーに、ねぎらいの言葉をお願いしたく思います。一人でもいいですし、全員にでもいいですし、早い者勝ちです。
1: じゃあ、
0: 黒猫つばきさん早かった。
2: こういう時はね、一番に行かないと。私は、まず、ね、何人もいるんですよ。
0: うん。
2: なんなら全員言える。全員言えるから全員言っちゃうんだけど。
0: うん。
1: おぉ。
2: まず、演出のよもちゃんは、すごい優しいんですよ。
0: うん。
2: さっき話した、私が昔、演劇、劇団やってた時の演出さんっていうのはすごい怖くて、すごい怖い演出さんだったんですね。で、おっかなびっくりやってたのもあったんですけど、本当に、よもちゃんの演技指導っていうか、演出の付け方っていうかは、本当に優しくて、大丈夫だよ、できるよっていうふうによく言ってくれて、それで、頑張れたっていうのがありますし、いない人から言ってくか。
0: お
2: 時間取っちゃうぞ。
1: ね、ぜひぜひ。
0: そうそうそう、まだ余裕ありますので大丈夫ですよ。
2: 時間取っちゃうぞ。で、はじめちゃん、今日いないんですけど、一条れいちゃん、はじめちゃんって呼んでるんですけど、はじめちゃんも、本当に音響って、本当にゼロからやるもので、何の機材を使えばいいかとかも、何もわからない状態で、ましてや、演劇経験もそんなにないみたいなこと、演劇は好きだって言ってたんですけど、確か。みたいなことを言ってた中で、あれだけ頑張ってくれたっていうのは、いや、すごいなと思うし、ね、最終的に合わせにくいところまで合わせてきたりとかしてたから、本当にいろいろ頑張ってくれたんだなっていう努力な人だなと思う。
0: うん、
1: ですね。で、音楽が大事なお芝居ですからね。
2: そうそうそう。
0: そう、ね、
2: 音楽で、ラスト、最後和解のシーンとかもいい音楽流してくれて、ああいうのも全部探してきてくれて、で、演出さんと打ち合わせとかしてて、そういうのをやってくれてたんで、本当に、すごいなっていうふうに思う。
0: うん、
2: で、
0: うん、
2: ちょっとお茶置いといて、レイペン、
1: 大丈夫。
3: はい。
1: 置いてかれちゃった。はい。
2: レイペンはね、個人的に演技指導をしてくれてて、いろいろと。で、それも、本当に理にかなった言い方をしてくれるから分かりやすくて、その上で自分の身になっていったっていうのはあると思うし、私のあの苗場って役は、レイペンとも作り上げた役だなっていうふうには思ってるんで、本当にありがたかったなっていうのは思います。で、置いといたお茶を持ってきて、お茶とカニ線ね。
1: やってきた。
2: お茶とカニ線は本当に、なんで一緒にしたかっていうと、ニーヤはニャーと泣くの舞台って、スタートが3人で始まるんですよ。
0: うんうん。
2: 3人で舞台に立って始まるんです。それが、すごい心強かったんですよ。舞台に1人で立って1人で始まるんじゃなくて、3人で立って本番の時も、よっしゃ頑張ろうぜって言い合いながら、立って、それが本当にありがたくて、心強くて、
0: うん、
2: まあムードメーカーですし、二人とも、
0: うんうん。
2: 本当に助かったなっていうのがあります。
0: うん、
2: で、マルタン。マルタンは、
1: はいはい、
2: マルタンもね、その、制作なんてやったことなかっただろうに、率先して制作やりますって手を挙げてくれて、
0: うん、
2: で、本当にマルタンのスケジュール管理がなかったら、

0: どうなっていただろうかっていうふうな、こんなにうまくいかなかっただろうなっていうふうに思うんで、
1: うん、
0: 本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: お疲れ様。
2: はい。
0: で全員分かな。
2: 全員分。
0: あれか忘れてる人、
1: ね、
0: 忘れてる人いないような。
2: 素晴らしいです、
3: ね。大丈夫。
2: もうここでエンディングでいいかもしれない。
1: ね、なんか、見て、また来週ってなりそうなところですけれども、せっかくなので、
2: ね、
1: 皆様も、
2: はい、
1: ね、ぜひ、
0: まだある
1: ね、伺えればと思うんですが、いかがですか？挙手制です。
2: じゃあちょっと、私からもバッキー褒めちゃいましょうかね。なかなかこう殻破れないってさっき悩んでたようですけれども、バッキーだからこそ苗場っていう役ができたんだろうなって思ってて、まあちょっと家庭内に問題がありつつも、自分の中に内々に秘めてるもの、熱いものを持ってるっていうキャラクターなんですけれども、それがそのなんかバッキーのそのなんだろうな、普段はこう落ち着いているけれども、ちゃんと言うときはこの通る声でこれはこうだろうっていう感じとか、
3: うん、
2: っていうのがなんかすごくなんかもう最後の方とか完全に投影されてました私の中で。バッキーって苗場だなってなでなでマッチングでふにゃってしてるところも、あ、なんかやってそうだなとか思って
0: やってないよ本当に一生言われるんだから、それをお友達に
2: 一生言われるのみんなに
0: 一生言われてるんだから。
2: まあ、本当に
0: あそこ一番面白いって言われるんだから。
2: ブラカチャッターの、ミーヤはニャーとなくバンドマン3人組、本当にバッキーの力もなければ、成し得なかったことだと思います。本当にありがとうございます。
0: いや、ありがとうございます。
1: 素敵。
0: 嬉しい、泣いちゃう。
2: 泣いていいよ。泣いていいよ。
3: 俺、なでてやろうか。
1: ぬこぽつさんコメントでやってないのって。
2: もうやってないこともあれだけできるのがやっぱ名役者ですよ。
1: 名役者ですね。そういうことです ね、
2: すですね。
0: やってませんよ。
1: ありがとうございます。いや、他にも、ね、メンバーにね、依頼の言葉をかけたいということ
3: は。じゃあ、はい。
1: はい。バカにしてるせい、お願いします。
3: 僕は、特にもう演出のヨモくんにありがとうを伝えたいんですけど、ヨモくんはこうしたいっていうのを伝えてるんですけど、自分がその受け取る能力がなくて、こうしてほしいを全部受け止めきれずに、違ったものをまた出しちゃって、でそれでヨモくんのことまた困らしちゃって、それでも全然嫌な顔せずに、最後までちゃんとこういうことでこういうことでっていうのをちゃんと伝えてくれてたのがすごくありがたくて、なんか他にもレイ君とかが自分の読み方があんま良くなかった時にこういう風に読んでみたらっていう風に教えてくれたんですけど、それもどう差があったとかも自分の中では分からなくて、なんかそういったものを受け取る能力がなくて、なんか自分の未熟さをすごい感じてたんですけど、それも全然なんか嫌な顔しないで、なんか最後までちゃんと付き合って、演出として、なんだろう、指示を出してくれてたっていうのがすごくありがたくて、すごくありがとうを伝えたいなと思ってました。
1: なるほど、なるほど。とても、ね、ずっと寄り添え続けてくれたんですね。
3: そうね、そうなんです。
1: ね、ベイさんが。だからこそ、もう、じっくり時間をかけて、根気よく、ね、深西先生も取り組めた、ということですね。
3: そうです。
1: はい。いや、とっても素敵な、ね、お言葉だと思います。で、ここで、伝えられて、よかったなって、よかったですよね、って思います。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: では、ベイルペンパーさんいかがですか、皆様に、メンバーに。
4: 本当に演劇を作るっていうのが脚本をやるっていうのが初めてだったので、一応高校演劇とかは経験があったけど、こう一から作っていくっていうのが初めての経験だったんで、自分の書いた脚本をそのお芝居にしていってくれるっていうかなり稀有な経験をしたと思っていて、あ、ここってこう表現するんだなっていう

0: ていうのがもう僕の脳内からもう飛び出たことを皆さんやってくれるからすごい嬉しくて、うん、で、うん、皆さんすごいいい仕事をしてくれたし、役者の3人はもちろんだし、あのマルタも後ろから支えてくれて、はじめちゃんも音で見事にサポートしてくれて、何よりヨモちゃんはもう全体を作ってくれたっていう、うん、そこにも僕は心ばかりの光を当ててなんとか皆さんをサポートできたかなっていう、うん、みんながねそれぞれにすごい頑張ったから結果が出てきたんだと思うし、本当にありがたいことだと思います。みんなありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 嬉しいですね
1: こうみんながみんなやっぱりこう助け合って作ってきて演じて決勝まで行って、だからこそここまで余韻の残る、ね、ひとときというか、もう稽古の期間だったり、まあ、結果だったり、もうその一つの舞台を見せられたっていうところにすごく、なんだろう、聞いてて私も尊くてしょうがないですね。
3: ていて
1: もうありていに言うとていてなんですけれども、いやすごくいいお話今日はたくさん伺えたと思います。本当に素敵なお話をありがとうございました。
2: あ、もうこちらこそありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: というわけでですね、なんとなんとそろそろ番組もエンディングに差し掛かってまいりました。
0: 早い、
1: 朝の1時間ぐらいお話を伺ってたのは山々なんですけれどもはい、本日 VR 演劇の今がわかるラジオ第63回目は第2回劇用バーチャル決勝進出のミーアはニハートなくの皆さんをお迎えしてお話伺ってまいりました。皆さん改めまして本日はありがとうございました。
2: コメントありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: コメントくださった視聴者の皆様もありがとうございました。そして来週も VR 演劇の今がわかるラジオ、よろしくお願いいたしますと言ったところでお別れとさせていただきたいと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし、爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能ですしは超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますのでいくらでも使えます。特にルールらしいルールはなくただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると、難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能で、寿司は超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますので、いくらでも使えます。特にルールらしいルールはなく、ただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手砲を撃てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能で、寿司は超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますので、いくらでも使えます。特にルールらしいルールはなく、ただただラジコン戦車でドス気合ができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒マンチと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

チャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなっていうことは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし、爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能で、寿司は超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますので、いくらでも使えます。特にルールらしいルールはなく、ただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けない。

なっております。クイズを通していただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていう、ありのまま

上お届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの色を楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし、爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能ですしは超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますのでいくらでも使えます。特にルールらしいルールはなくただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。

0: こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし、爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能ですしは超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますのでいくらでも使えます。特にルールらしいルールはなくただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお答えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを Vちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし、爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能で、寿司は超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますので、いくらでも使えます。特にルールらしいルールはなく、ただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2

載しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能ですしは超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますのでいくらでも使えます。特にルールらしいルールはなく、ただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクをお届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるな。ご留守します。コントラにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれ、ちょっと待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
2: え、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってたけど、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしな！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でサウンプしよう。
5: おっと、次さんは
6: ここに。あ、どうもどうも、
5: どうも
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルッて
10: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: いや、楽しい。
13: ありがとうございます。
4: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
4: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーギルトを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
4: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空ウームが万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン!そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。

0: 足音もをつけたいなら、と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清水もいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアに、マシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、冷えてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
3: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
5: はーい、
6: は
5: ー
6: い、
5: はーい、
6: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
7: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
8: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラブラ
5: ブラブラブラブ
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能ですし、は超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますので、いくらでも使えます。特にルールらしいルールはなく、ただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、練習ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし、爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能で、寿司は超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますので、いくらでも使えます。特にルールらしいルールはなく、ただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: Okay, let's go.

0: すべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし、爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能で、寿司は超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますので、いくらでも使えます。特にルールらしいルールはなく、ただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、景観ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャット

0: ットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
2: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし爆走させ相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが効き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能で、寿司は超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますので、いくらでも使えます。特にルールらしいルールはなく、ただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし、爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3-way ショットが可能ですしは超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますのでいくらでも使えます。特にルールらしいルールはなくただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその期の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の転生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし、爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能ですしは超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますのでいくらでも使えます。特にルールらしいルールはなくただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひ

試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヨシイはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし、爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能ですしは超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますのでいくらでも使えます。特にルールらしいルールはなくただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし、爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能ですしは超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますのでいくらでも使えます。特にルールらしいルールはなくただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし、爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能で、寿司は超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますのでいくらでも使えます。特にルールらしいルールはなく、ただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こったら助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり。

等でお待ちしてます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし爆走させ相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが効き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能で、寿司は超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますので、いくらでも使えます。特にルールらしいルールはなく、ただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたうわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる！
1: おぉ！すごいすごい！あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうって言うつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: てサンさん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご必要を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
10: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
14: いや、楽しい。
11: ありがとうございます。楽しみ。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
9: よ。
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
12: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートの雑煮とかを味わっている。
15: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。

0: アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のかことを考える、ジャのやまびこがしゃべり、
1: ココアというならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす!宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす!と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか?お願いしますね。
2: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ドクド
2: クさん。おー、すげ
4: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし爆走させ相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能ですし、は超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますので、いくらでも使えます。特にルールらしいルールはなく、ただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし、爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能で、寿司は超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますのでいくらでも使えます。特にルールらしいルールはなく、ただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて

0: 提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連
4: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはふくりへの X をチェックしてください。待ってます。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし、爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能で、寿司は超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますので、いくらでも使えます。特にルールらしいルールはなく、ただただラジコン戦車でド付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると、難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通り、ラジコン戦車を動かし爆走させ相手の戦車を爆散するワールドです。

戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能で、寿司は超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますので、いくらでも使えます。特にルールらしいルールはなく、ただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし、爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能で、寿司は超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますので、いくらでも使えます。特にルールらしいルールはなく、ただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない、少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし、爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手砲を撃てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能で、寿司は超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますのでいくらでも使えます。特にルールらしいルールはなく、ただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたに、居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分

程度の短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定覚えくと、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし、爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能で、寿司は超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますので、いくらでも使えます。特にルールらしいルールはなく、ただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡されへん。

0: ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし、爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3-way ショットが可能ですしは超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますのでいくらでも使えます。特にルールらしいルールはなくただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし、爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3-way ショットが可能ですしは超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますのでいくらでも使えます。特にルールらしいルールはなくただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはラジコンタンクワールド。見ての通りラジコン戦車を動かし、爆走させ、相手の戦車を爆散するワールドです。戦車の近くにはラジコンコントローラーがあり、ユーズすることで戦車を動かすことができるようになります。戦車は左スティックで移動と旋回、ジャンプボタンで跳躍、トリガーで手法を打てます。戦車ごとに性能は異なっており、イタリアンは小さいけど素早くて小回りが利き、焼肉はバランス型であり、中華は 3way ショットが可能で、寿司は超重量級のタンクとそれぞれ異なります。戦車はある程度ダメージを受けると爆散されます。しばらくすると復活しますので、いくらでも使えます。特にルールらしいルールはなく、ただただラジコン戦車でと付き合いができるワールドですので、とりあえず操作して他のプレイヤーの操るラジコン戦車をひたすら攻撃して爆散したりされたりしましょう。そんな感じでラジコン戦車を操るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方

もヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水。おー、はい。あ、貼り付けたうわー騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる！
1: おぉ！すごいすごい！あれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘイブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ？おー、何が起きてるのこれ？映画見てるみたい。
3: え、待
1: って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってたんだけど、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた！違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけはそれだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから言っとけよ。僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。